0: لو واستغنى الله والله غني حميد.
1: Mohon kepada hadirin yang telah menyetorkan bacaannya. Untuk kesempatan berikutnya kita berikan kepada hadirin yang ada di studio kembali.
2: Silakan Bukhari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم